horeba masi tshara da maqhi tsaro mangqamagu tsi qana mqhaisi ke qaita maha ngabasa ngabasa la ke hoku dide sang haboske asati satsha tswi khaboya satsha tswini uetsi satsha tswi ngiqhaidi nqani qaise amaga asa tsin habosa tsiki kwa satsa satsan uziban an sats didura gan an mabatsa iqaustana tsasi ngaqaosa ts an an ruya ran habo bazen on habosa ta ha maziphan amagure ta ha tap ha masip neba nesa satsa miba ha hap ni se ti titsini nesa nen habos nets kon ngwis hi nesi ngatsa tsoro khun nen nganna wa ngaya se kun mani sa sta habosa pebal tai haru ngatsa masiba ne khuwe pebal satski ni habo tsara satske ne khuwe haut etskan unya kamini unka an uning uri batske ma ti kosep ka no net khais no khais tigra wa mai khabera kho tsarafan motskira var dip kini huna go se ge sats tin habos na haning ip di kho e gates ni sets mun ya mun ipnege ka se ke ui ba tswe go ge nga go ui ba senre ero nege ma sin da hauga hara ga nga go kwentsi na ra chi ma sin ke ngisa kwen cha ra chi kwen nga go ska khabe ya ra tla usen so go hang wang as ni sats tsutsma a tsu o tsats tsutsa ni kau ha o tsats tsutsa ni haba di drone o tsats nga di hang wang a di ke kwa nga hani a di khabos sats ko mumank mai ba sen nga sa ni tsom tsom tsin tsetse ga ero ngeng wa gona go ntsentske sats di hani a ba nga ba ra beskrim san habo de sa tura ga nga ra beskrim Mutstang wasats di durap ntsap nga parang wa tletletsing wan hari kari sergal de hun ware nga satsta iba ida maha satsang aiba satsta dura ba satsa munan aiba munan aitma hai de husna un nisenve nisa ike chara tsibara matitske ega sats kai sokro mutsani mun un kai sokro tsabo kwetskisin tsabo un kai dura ga ngwe kwetskisin dura un Tuin oa abelsa maske kwi abel dinasta ngu wa abel dira ki. Tigin I said mas au wa raga kain kwi abel hadi wadera taiseika nedi I masi idai tui masi ngwaiga habe ngai kitini kau tatiska satske satsti hanin abdin habosani kam tinin amahuti o nehue ko its fruse mung a ti mung abasin twatskau. Ei besa kaise kain hunin uri pungabatskan uyas taske mi. San haboros nga mumasen stan ai hindira ke doktor tsine dini iditsa mumuros nga rosa nga mun uiban ui pasenre hau pasenre its nga mun uiban ui basenti ne san wa qure sare gigimi wap tikane da tses nga habu hodide tsida nga san aroma ya sing harin aro dingani toradi Say sata turo se ebe sang habode ko pasenre habetan amahure. Hanu tamaigiha hago masibni satsti haran aiba. Hugap kokwa ha tia klausen to askiran ebasen harugon aibdi masib adiutap harugon aibdi masiba satsti hani se ikwe. Nats tore basen hako urop nga ikautsta se iisip nga ba. Ni kam khuse I tas ngasa I sats a ngitsama hina tsinedi I go ya ma wa ngutsa sats tsina khwets as it ana sats ngan aborode nidetske ha I khat madin a itse dai nidetske ai hi ko ena dra tsai tsai kamera muse ndi khabe sats nga tsana gwe tai masip kha tap ne masip tap ne season osip ne asne ne tsatsa tsa hon asne sa nga ha ni se khoitsi umsense I sats tin menier disin qaye ma frau ditsin qaye ng aptin qoha o ka ya pas din khona ni min aptin qoha tas ne di I kha thabos ne di I kain durap sats nga tsana qoeba ta ne sin o ne ha masip ne pra tap masip ba muera khunena ne ne sira tsa usen khunena ta ha ni ipd qai so restu qai sats ne no ka bui Si kaise nom nom sti tesa kam. Satske nete taiba uma. Sats ngapke wiaba nete kazi bata. Sats ngapke wiaba nete ainko ubata. Sats ngabo kainketin habo ungati sats ngabo sai noch umkase kaisa. Masib kaha habe masiba mibare. Sats ken aerob diskuzai chai estate electi miba masiba. Sats ke ha ha ti de di masiba miba. Tai tui masib grass nesis kran aep grass nesiga chua dana gu grass kain ain hanse digas tai tui masib kaha habe. Ebesa masiba mba satsken airop diskusei khabe ditake qumba tra khaisa unwa ditake singa tsa tra khona unwa ditake habote unwa ditake nedira musen etse I wa igrautini satsdingong afnga towa

0: masi ne masi ding ainga tanska o prende bugan gegren ara inan abi isi satsta ana to kami paksa ana ko bang arang utsmi tida gen ara di mi pa kam mi basen mi pa kam mi basen minir hamesep kineba minir au hap kineba minir di mi pa kam mi basen nesiga sats a minir sa tausen tamai nesiga sats a sa ye a piesa hedi din konko sa tausen tamai habe ngasan wan misen ngasan wa unusen ngasan wa tas ngan habusan o tas ngan aisan ari tas ngan tap ngan turapa no sats ngan sats ting eriamske nedi turaba ha kan hasa sats ting eriamske keren aisats tan habu mutsan nesige nesa ani guba ko gaudi habe tskira net ngan nomroska net nanio oran habu amga kom amga hi tot aisni flams kose so tas aisan ari tai nga sat mumai ha hi tuit sira ki doktira nerika sin nedi kantoro nga ka nudit nga dora ba ta net sta nesi mumasi pra ari tap ne masi ba am i hiaran hong ari ase i tap ne wa ba nga iko huga sat ti sansin sa sansin ti sa sa on si khuna nesi atlekleba sa dugom si kose sna ka anam nga ti re ita nesi ra i khuna sat ti hanin aipna kharu Hanin aipke tsuria se ha go baigi sa khaboros nats ngas nga munan aiba qotsara ngap ai khare ae sa munan aibe ae nga tura rop ngats unga bai nesiga musenda mai khabe ni mutse sa si ha qowas ni mutsi qowa kere ngapke Thomas Edison kaise kaisa season ai ipdi khap yesa khne gi ba anu auba ngap ke ngoi karong arosa ho gimdira ke nekhwepdi biesa ge But nagi kuitse dimitsip mage maritsnap o maya ngapke ngoi sendrobi kere masip ke ke hai khui ga chai di khabe ngapke chau chau sendrogui train rosing wa tsike ya itipke sip ke season ya chai dipta mi ba ya gen anu au ke tsike anu au ke tsi hi on anu ke des kwai dipta mi na fking arms ai kwen wan ge ne khep ke guru khabo so khui ngai nga tomt ma yo iba ngatse de ke sa sats ne guru a ho ngara tom mari da sing ama go batse dimitsi nga pro de sing ama go tsike ya piesa ge partner ke seke ka go a be ga u mari go se ka nu tsing u nga gatsne sa tsau tsa ga be ge mut nga tsesa sine ha sats o a khabo sti nga sine nga se sa go ke satsa tang musen tang musen ta nesi nesi ne o satsa beslet ha to wa go di hi i i to wa wa a to wa wa a satsa ne khabo sto sa u tsara it's nan habo san habu tsara habu Bukara kabos ata istan aisan ari khabe singa satke mut satsina ni singa kere hots ni sei khunge hots ni sei na kere madiko sika mu madiko sika au madiko sika ngaira musen tobi musen khabe satke satsa mut mut mut mut mut ngaqa ihunda bani si sats taba sina ni xoba ske xoba sa no inin ge khuna khuge ta nesira xa usen masip netsa nezi hon a de lierste lengi netsko nets hon forodens na forodens di kom sip neba ta satsa nga thabo tsutsi de gini qame au ge tsutsi de gini qame dara ge ti ha thabo sna sa ni khom nga khuse i ta thabo sa o ap masip bang o tin o kap ground o ka khabe ta thabo sa ma ta sats tin thabo sa ama hune ha masiro khan aroma ya se Tan nisin unsen tan ne outko tesa kanam kai tigo mie hi anzugan ke kanam guna ama besna sa sats kami ko kade digo mie kais khan aroma yase sats ta mun ui mun ui ba tap nga mun ui ba o tap nga mun ui ba o sats ke ngats thori ba sina ko geisi ni ngats ta munan ei munan ei ke sats khasina ni i ne ne si swa sats unsen ti hi kai aha ine go ne dia taude kanam dramar karong aros kha wa wa dramar omska dimio tasi ho waraga ansin ka wa satsa thabo tsara no mutni i sein ge nga un tsaturaga nesi swa sats neo haige nun onwa its owati wa ga odegrami ta thabo sa kere ware ware ma amre masi ba ipta die di khabe satsa ta sats tin habo sa tho tap sats di durap sats unga sats nga nets unwan habo snesas ta ne ha masi kha ho ene go se i sats tsas tsina nka e gona toga sats tsin anwe ha tawam di sats aroma tsina ngumisa sema aipe ke makoi weng aroma haba makoi weng edin ai ba ngwadi sta gugaru sina omgom gao ba da sege sat khastina ni iyo da dida tsina netse sat sa tongom gao ba re tsim mi ba re sat sat tin habu sa atam wa sat tin habu tsin hore rop ngats nga ba ngap ni sian am wa ha niske ai to sa ho gita ngats nga durap ngats nga habu dida gen ne di ikweda dit nga uba sena ho ne sits noch habab nga mara le ne sits noch ra hamtsi ne sits noch nga masip nga nga sasta ne ntsa khabos nga sa ning ari go se I ngadihui ididetsi ma amsadama seida dida providence kwesi chivela da chaba hu kaise kainti waha tsesa noch in aqaqhore badure tsitra qomqeske hani sei sawu kutsina du noch kaise qainsenira qasa qaintses
1: wait a minute.

Kaingcwabi Joseph kasibub karurapti ngenxa nisayiphi ekoro ndisikoro nxako ndingcha cam ndisixhayisa nxa sigama nxayi ndise nxa nesaint mary nxayi xa unqakuyancomncuni xongura simeon kapunda sambapti francina kasibu stidis hara ndinqani nxicongake i taras xa mqasa ka akaqasa ndincwisa nxako nxhosa ndithi nxa ndisabi nara nxoqowu kaingcwabi joseph kasibub karurap xhoske ndisixhayisa nxa sixhwesa ubdisayi khoeseyi nqhwaka nxa sinqa glorious power of god pungsir sixaciwe sinqaka Apostle Hans Wolfred Isaac Qodena singakani diye. Soros tatsaba nga unqwaba sikin arigam vunstak anis nga kakaus makhrita kasibus au zin namas omstaba. Blok iyap nga huwir ni ha. Donner tak si Freda nguwakas nga ira omstaba nisi aiko. Taras kakaus makhrita kasibus au zin namas at kain nga kaisek tuwi. Koro ngani kain nga kusi. Ngani tu koro nasab Freds kasibu bat kain nga kaisek tuwi. Hu kain nga haka. Koro tuwi haka ngani sa iting kakun arma kami. Kung tikas